0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: Never been somewhere like this.

inače, ali mi už zapah snu. Impuls chovám pred nášam, jak nemám kľúč v brane, jak nemám pedál, by ty rozstával. Na stenách zostali mi už káry. Zimu mravých noci stretávam, že z rovnakých ulic padá nám deň. Poznám tie mesta a tiež zapadám k vám.

0: zotvoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. My name's Pink and I'm really glad to meet you.